0: ane sabre yekufa kase bwana abro ane neche ne kukurentumi ebet wa spidi ya jama ansun ogoro ni yeba kope yami aduma ibisha ene anajui yami ko bibi ahu bye bye.
1: Aboha eye adum 106.3 Isra 104.5 Ena Asempa 94.7 Ghana hadie Afine station sakasewe Uma Fabiano One more ebro oha Mamema watse Na ye no badie na sesay ne peni na dum Washia swama de pebia tinye Tete madabo jemoja edia frisane dia Na yasida Waseda Eni ya dimani dini Ahumati bolu wa gana bo ye nye die na yeshishe Gudi ya kwa suwa grado aye Agupramano so Eni ya musu nswa so Nasa ye denya Wasiye kwa ye nimu Ensema ye dibe wanopaye ni die edoson Die dimu akotine Wuse na nusu eto ye ni ebe bo wa manye Eso kopie mu ewo gomwa ojobi Eni wini bakwa ntempo nusuwa Biji bie buwa gumu Mpenye fasha siye di hujuma dendendin Eshese betunye wye peye Na ye huno ehon ensem Na edanchenswa se se ye kase no ye na enipa bibi sase anyebia no mema nkuwa na ye wele mani ye ye anaso ma ye wela ye ye emasai ene weja padie eje wachile se wa ye wo edia tuso umetie huwa mani ni mdifoni bi achese nye mema nkwa masu ye bie ye diena esikuwa ema kwanya wa mtu minya no wadinti mua baobeti huwa sem na fensu ya dube kwa sentimante mu se ye medical trust fund pe openyo no edie ni manase washone ntutu ye ye mahama Mahama Keno, wamo HSC Konfanochi Teaching Hospital, yesi Cardiology Center, beye no no akuma, eni yekoshe, eni siyesi ene hu jumadie no, jume koso dendendie ni chibia no, wano mebe uye, en sabini bi eka wehuna nopeyi, yadimu wa maniye sumu, sadume fem, anopa, no siya kasi yebo, na keo chako toothpaste, ye kan kelche kwa enono eye pesta ebo ye na de oso shane so de sen kwada so de twie ye ne mum enkwada no de wonye fimfiesia e de kwa no otum de twine sen we ye pesta bidie wom bidie ho faso so de eye bebre wo de twu sia eboa ema wonum te eye no mum ka ena edanchen so a sen tokro be de osim na de kaka beja wo so de kelche ko wo tu ase kra e mo so ye fita wo se kra wo mfere wo sa won kata kata wano eye kelta ko toothpaste masan kabi abusu yanchemfa na DBS roofing DBS egusu abochi domo edan na wasie wie na waso boso no kala ben na ope ko DBS nchen wamu nyema eye quality eye papa na waso beto edan so bonye ma na ama 10% discount and no eye de odiche wo na eja waso de aso ho akodi odjuma foforo e wotan ne ho DBS Industries ene kelchako ena eboye chidom edia mejeso ene abena pokuwa ah wenye mene ekuya bwatiwa yadom ene yade kasiboyi ebreo anopeya Jamestown Jeko wanuwa chayotum live ewo socials no so YouTube ene Facebook no yeji ya home na na yabese ensemna se na yashe amanebo ahuduo ya ediba ya na yefiti Ewo eye apomudi ensimu.
2: Adum FM. Adum FM.
1: Yesasia na yefiti wa sentimente mo sele medical edia to wonim no eba no cardiology a eno no eye ayarsano ne fa ehwe akoma eho asem na Konfanochi Teaching Hospital abetodwa ese adwuma ekoso din ya mpenyefo ehwe se cardiology center no womo ebetumi awie na womo ahunu na kwan ene eho entotoye womo chese adwuma ekoso pa eye ene da so aba no eye dem Ghana Medical Trust Fund yadodo na fen Mahama Care empenyefo edia tuja echre se wushere ntutu ye eni jumadie nwa ayye suwa enko si eye nyame eya duma August bosumi osana bosumi chese na wiye ya nwa no na chese juma no esi ya wanumu eba abeshe ne honswa samaka eni ntutu ya ube jeje muna abesuma mafua wasante mantemu gana nina eni adie na ushe sikanu bebe free ya yedi edi juma noa eye mahama keno ena womo edisika ni free esumu oman no osompasa na emujuma die ne ehoma ne bonyina no wohwemu a yamane bofo kopie mu honom edi enchimu abanti wenu yamane bo benya daje na